0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månens tilbud Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Mariero og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Mariero og Bryne.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

område over endelig søndag igjen. God morgen, godt folk. Om dagen eier god, så den din. Ta den og bruk den og regn den som fin. Vær selv den solskinn og smil, for dagen blir hva du gjør den til. Det synes jeg var fine ord å åpne en pensjonisttime med. Og vi skal fortsette her med masse fine musikk. Etterpå nå så skal vi lytte på han Ronald Holmberg, som forteller du velger selv den veien du vil gå. Og her må du lytte godt til teksten, for han forteller meg ikke om hvordan vi mennesker skal være med hverandre. Kos deg i alle fall den timen med meg, pensjonisttimen.

sier vi takk til Ronald Holmberg. Skal jeg igjen lese opp noe her, og det heter Et ord. Et ord kan gi glede, et ord kan gi trøst, et ord kan gi næring til en sjel som er tørst. Et ord kan gi lys, et ord kan gi tro, et ord kan gi håp om en fremtid god. Et ord sagt med ærlighet, omsorg og kjærlighet finner alltid sin vei inn i hjertet ditt. Da skal vi lytte på Sunders med enda en god morgenmelodi. Heter God morgen, kjærlighet.

det var søndagsdag. God morgen, kjærlighet, og da skal jeg lese opp igjen noe her til deg her. Det er fra Åsel Aspernes diktsamling. Det er nå du er til. Vi kan ikke fange en lun sommervind. Vi kan ikke eie et menneskesinn. Vi kan ikke stoppe den tid som går, som fortsetter fremover år etter år. Vi kan sitte stille og bare bli med. I lengden så blir det nok kjedelig det. Nei, skynd deg og gjør alt du kan og vil. Det er nå du har sjansen, det er nå du er til. Da skal vi lytte til Sverre Eilertsen med melodien Røde roser. Den kommer nå, Sverre er på plass.

den skal jeg lese opp noe til deg. Det heter Håndens makt. Og det jeg vet ikke hvem som skriver det. En hånd kan tørke tårer, gi trøst og styrke ømt, og kanskje løfte håpet til deg som forsømt. En hånd kan gi trøst og holde godt i din, og løfte opp og støtte deg som valgte feil trinn. En hånd kan vise ømhet og kjærlighet globalt, men også vise makt både hardhendt og brutalt. En hånd som løftes mot deg og brukes til å slå, må aldri aksepteres. Du må snu deg og gå. Da skal vi lytte med på Bjørns Orkester. Kom og gi meg hånden din.

Da skal jeg lese opp noe igjen her. Dette er hustavle, og det er Lillhamre jeg har fått det dikt av. Kanskje det er barndomshjemmet hennes, ikke vet jeg. Hustavle er hjem med mye kjærlighet, der du ikke føler ensomhet. Et hjem med håp og tro, der det er godt å bo. Et hjem der du er verdifull, der du ikke er lik et null. Et hjem hvor du får tro på deg selv, at du kan mestre ting med hell. Et hjem hvor det er plass for å feile, uten følelse av å kullseile. Et hjem hvor det finnes tilgivelse, der du kan få trøst i din fortvilelse. Et hjem for gode venner, og et velkommen til en du kjenner. Veldig fint av Lillhamre. Da skal vi høre på Freddy Kristoffersen. Han har allerede begynt her, ser du, med barndomshjemmet.

før Lasse Johansen Orkester. I ditt vindu brenner et lys. Og da skal vi videre, og nå skal vi høre på Riska kameratene, men jeg vil først lese opp noen gode ord til deg. Det så mange bakker på troens smale vei, og jeg blir ofte motløs, jeg ofte trøtt og lei. Da visker Herren stille, hans stemme så mild. Hver bakke fører oppad, det vel dit du vil. Og må jeg bare gråte og si det som det er. Jeg lengter igjen til himmelen og herligheten der. Men jeg alt for liten, og kreften små. For slike brette bakker som dem du lar meg gå. Ta kun et skritt om gangen, og hold deg fast til meg. Min kraft uten grense, og den nok for deg. Jeg din stav og støtte. Snart du kommet opp, og jeg vil gi deg utsyn fra hver en bakketopp. Takk Herre for vår bakke, og for vårt trengselsfjell, som jeg kommet over og ikke greide selv. Og la meg aldri glemme i neste dype skar, med fjell på alle kanter, at jeg en frelser har. Når jeg en dag hjemme og ser tilbake på den vanskelige veien som du har latt meg gå, da vil jeg undres hvor lite jeg forstod. Det var de brette bakker som lærte meg å tro. Og da skal vi slippe til Riska kameratene, de på plass her, hører jeg.

Da skal jeg lese opp noe igjen. Det heter Levd liv. For vi har jo alle vært unge igjen, vi som lytter på pensjonisttimen. Du ser at huden har nye folder. Du ser at kroppen kan virke tung. Men dypt i øynene ser du jenta med alle minner fra da hun var ung. Du ser at stegene har blitt korte. Hun trenger støtte. Du gir en arm, men hennes hjerte har ennå omsorg, og hennes hender er like varm. Du ser at kroppen er i endring, men ser det vakre i alt som skjer. Det levde liv har sin egen skjønnhet, og du får øye på mer og mer. Og da må det jo passe fint å spille Glem ikke bort de fine årene med H-trekspillklubb. Så da lytter vi på deg.

fine fortelling om barndomshjemmet. Da er det en Alf Røysen, en så koselig gammel Anders og Brita. Men jeg tenkte jeg skulle lese opp noe mer. En bestemor er en ungdom med mange års erfaring. Er slett ikke utlært. Kanskje litt av en raring. Jeg er heldig som kan kalle meg bestemor nå, og har gleden av å følge og bli kjent med mine små. Alle har sin vilje og sin personlighet. Jeg heier på de alle, stolt og full av kjærlighet. Og selvsagt vil det ikke være enighet om alt. Sånn er det, mens man lærer hva som er riktig og hva som er galt. Jeg ber om at jeg får støtte dem i enda mange år, og følge deres utvikling i barne- og ungdomsår. Jeg håper jeg kan bidra med å hjelpe dem og få en ballast som er trygg og god på veien de skal gå. Da skal vi lytte av Alf Prøysen, mamma Anders og Brita, og så du må kose deg.

Da skal vi videre, jeg og du. Nå skal du få lytte til Ingmars når de fremfører om den gamle grinda. Og før i tiden var det masse grinder på grusveien, og vi stod og åpnet grindene. Og så fikk vi en av 10 øre da, som er heldige.

Da var jeg nesten av vei senere. Har bare en melodi igjen å spille, og det er Glynten. Du har lært meg å forstå det, sikkert om ordet. Tusen takk for at du lyttet på pensjonisttimen. Og det er jo søndag, og masse flotte program. Fortsett å lytte på Radio Kos, ønskekonsert, og all slags flotte musikk å høre. Og så må dere være snille med hverandre da. Og jeg sier på gjenhør. Hei, hei!

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkinnslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
0: Dette Radio Kos.
3: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Sula Mobil, der Fuhrers, finden du alt bereits dort. Neubil, Brückbil, Service, Reparationer und ikke minst den store utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kundene skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå vi piker, det kom til oss på Fedora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Fedora-boot som litt si i sekken, så det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Fina med Fedora er jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får merke det sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
3: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
4: Dette er Radio Kos.
5: Koseradio.

0: Og da var det søndag igjen, og her sitter jeg, Sonja og Jan Sigve, og bare håper på at du skal ringe til oss. Og da gir jeg ordet til deg med en gang, jeg, Jan Sigve, vær så god.
1: Jo, takk for det, og ønsker velkommen til en ny ønskekonsert. Vi skriver 14. juni 2027. Det er snart midt på sommeren, og begynner faktisk å kjenne litt grann sånn sommervarme. Det er vel nummeret før, Sonja, vi sitter her med shorts og hotpants.
0: Skal se på det.
1: Se på det, ja. Men det gilt, og vi håper dere lytter og synes det en gild dag å ringe til Radio Kos på. Telefonnummer 51 67 83 38, 51 67 83 38. Det som sagt ønskekonsert, og vi holder på helt til klokka er tre i dag, og ingenting er det vel gildere enn å ringe inn på Radio Kos og sende fine musikkhilsener til kjente og kjære. Da gleder du andre, du gleder deg selv og lytteren og så videre, og alt blir bra. Så det håper vi på. Det ringer allerede, men etter seg forstår sånn, ja, så vil du gjerne overbringe en hilsen først, så jeg går over et ord til deg. Vær så god.
0: Ja, jeg vil igjen hilse til Svejo. Takke Jon, min bror, for en flott feiring han hadde 90-årsdagen sin. Hilset til både han og Chris Bjørg. Det var en fantastisk dag med gode, flotte mat, og kjekt å være sammen med storfamilien. Og her kommer melodien, Ronald Sedermark. Takk for alle fine minnene. Den synes jeg passer godt. Koser dere da.
1: Hallo, det er Radio Kos.

0: Da har du med helsen, du, Jens Sigvær.
1: Det har vi, vet du. Lillehammer har ringt inn og alltid blir og fjåker når hun ringer her på Radio Kos og sender på helsener. Og nå det Olav Stedje som skal ut, og han skal synge den første sång. Og hun hilser like så godt av alle lytterne på Radio Kos. Ja, det en kjempefine ting, det Lill. Så det takker vi for, og vi hilser så mye tilbake igjen, og det gjør sikkert lytterne også. Takk for du ringte, Lill. God søndag, og her kommer Olav Stedje.
0: Vær så god til Lillehammer.

0: Da er han Sigve, jeg Odd Arne Sørensen klar her, med melodien i mitt barndomsparadis.
1: Det er riktig det, og det er Odd Bjørg Larsen som har ringt inn her og sender en stor, stor hilsen til Dagrun. Gratulerer med dagen som var i går, og det gjør jo selvsagt meg også. Vi skal ikke spørre damen eller jentene hvor gamle de er, men tipper det en unge dame dette her. Og det er Odd Arne Sørensen i mitt barndomsparadis som skal fremføres nå. Takk for at du ringte inn, Odd Bjørg. God dagen.
0: Og vær så god.

0: Da var det Hans sin tur. Jeg gleder meg til å høre hva Hans har funnet til oss I dag.
1: Ja, det gjør jeg også. Ja. Nå har jo du fått melodien som skal fremføres her, men jeg litt usikker på om det Hertz som synger om Temeshvar Banater, eller om rett og slett de som skal fremføre hette Temeshvar Banater.
0: Ja, det,
1: og det tror jeg det, for Hertz det nemlig hjertet da. Vi satser på at det første artisterne.
0: Ja.
1: Men det får vi høre mer om, og spesielt dere som kan det, tysk. Så Hans, vi står på, og Hans, du vil hilse så mye til Kåne. Og det også I studio, og det alle kjente og kjære. Og takk for det, og vi hilser så mye tilbake til deg og fruen Hans. God dagen, takk for at dere ringte inn.
0: Vær så god, Elri Hans.
1: Hallo, det var du koset, så god.

0: Da har vi Merhilsen av meg, og er Jim Reevesklær her. One Little Rose.
1: Helt riktig, og det takket være Øyvind Ekke som også ja. Har ringt inn, og han sender masse hilsener til lørdagstreffen, og Karin og Jens Kåre, Johan, Irene Øyvind, Solveig, og ikke minst også.
0: Tusen takk.
1: Og vi skal få høre på Jim Reeves igjen, og det gleder vi oss til. Takk for du ringte inn, Øyvind. God søndag.
0: Vær så god, Øyvind.

0: Da, Jan Sigve.
1: Da takker for det, ja, og minner om at dere hører på Radio Kos for dere som har kommet til. Enten dere nå hjemme, eller ute I bil, eller på hytter, eller hvor det hen, og så hører dere fremdeles på Radio Kos, ja. Og det ønskekonserten som varer helt frem til klokka tre I dag. Og når det da gjelder ønskekonsert, så vi jo avhengig av at dere ringer inn og kommer med musikkhelsene til venner og kjente, og det går sin gang det, men det plass til flere. Telefonnummeret det 51 67 83 38, 51 67 83 38. Og du som hører bare at du koser allerede og ringt inn før, hopp I det og ta telefonen. 51 67 83 38 og glede et menneske du glad I eller mange mennesker du glad I og så koser du deg blir du glad selv også. Yes, og Silje på Hommersåk hun ivrig radiokos lytter og kommer med mange hilsener her I løpet av året og det mamma og pappa som får en stor, stor hilsen denne gang og det farmor og alle kjente og til og med også I studio
0: Tusen takk Silje
1: og varierer av og til på melodiene og ønsker denne gangen det Kjetil Nordfjell Kristiania at du vil alltid lengte hjem ja. Vi skal høre takk for du ringte inn Silje og gode dagen
0: Vær så god

0: Da er BTS klar her med melodien Don't Forget to Remember. Ja.
1: Det er jo også en nydelig sang, og ja. En berømte gruppe som herjer hitlistene i 60-70-årene, som jo de fleste kjenner til. Arne Sirevåg og fruen gjør også det. De har ringt helt fra Egersund og ønsker ja. En god sommer til alle i Radio Kos.
0: Tusen takk for det.
1: Det er jo ikke verst for det. Den helsen går til altså til Radio Kos fra Arne Sirevåg og fruen. Vi takker boken for det, og vi selv ønsker selvsagt en god sommer tilbake til dere to. Og BT skal da få lov oss å synge Don't Forget to Remember. Det kan vel ikke passe bedre. Takk skal dere ha.
0: Vær så god, Egersund.

0: Da har vi nye hilsen her. Og nå er det fisking i Valdres.
1: Da har vi nye hilsen, ja. Det holdt på å si fisking i badedammen, men det er fisking i Valdres med Vaselina, vel det? Og det er Kjell Magne ut på Hønvåg som sender en stor, stor hilsen til mor og far som er på vei til hytta. Og han sender også en stor hilsen til oss to i Radio Kos, og en stor klem til deg, Sonja.
0: Oi, oi. Tusen takk. Tusen takk.
1: Alle i staben ligger vel for å hilsen fra Kjell Magne, og vi setter i gang med Fisking i Valdres med Vaselina.
0: Vær så god.
2: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringen meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre budde ja.

0: mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt, men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Hå, villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for!
0: Åh, ja. du reiser deg gårde til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat!
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat!
0: Det det du reiser opp for å fiske, det det
1: du skylder deg. Ja, men det jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllet til gule hår, hva skal
1: jeg ikke noe for at ekspertrisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
3: Dette er Radio Kos.
4: Kos Radio.
5: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkinnslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.

0: Harmony her, nå er det allting ordner seg, så jeg bestilt.
1: Allting ordner seg, sier Eirik Rung.
0: Ja, det gjør jo det.
1: Vi må ha på lufta her, og det er jeg enig i. Allting ordner seg. Før i tid sa de å sove på det, men San Marino synger om allting ordner seg, og det håper vi jo virkelig de gjør. Og det pleier jo som regel å gjøre det. Og Eirik Rung, han hilser så mye til alle lytterne som han vil skal høre denne sangen, og like den til medarbeiderne i
0: Tusen takk,
1: Radio Kos, Eirik. Og vi hilser mye tilbake til han, Eirik, og gode søndagen. Vi setter i gang San Marino.
0: Da setter vi den på. Vær så god, Eirik.

0: Og da det Driller skal synge alt for Norge, og du har hilsen med den.
1: Det har vi, vet du, lytterne kjenner sikkert til og vet om at nå begynner det nærme seg den store dagen for fotball Norge, og det det Geiring også klar over. Inne på Hommersåg, og han vil gjerne at vi skal høre alt for noe med Drillos. Det
0: ja.
1: Kan ikke passe bedre å sende helsen til oss i studio, og Silje Vekk og Leikny med hilse så mye tilbake igjen. Og Terje og Torel på Hundvåg får også hilsene her. Alt for noe, Drillos.
0: Vær så god.

0: Da er Michael klar her, melodien Michael.
1: Melodien Michael, ja, forbinder ja. Vi jo gjerne med Beatles, men det en gruppe som heter The Overlander som også fremfører ja. Den, og det ja. Vet jo Rune inne på Storhau som vil ha denne på luftet, og det ja. Gleder vi oss til. Han sender hilsen og masse hilsen til oss i studio.
0: Tusen takk.
1: Han sender til Mannskor og Kjess, der han jo har overhørt konsert og så videre, og så jeg
0: ja, så
1: håper at Mannskor og Kjess hører på dette. Og ikke minst så sender han også hilsen til badedammens venner, som vel snart begynner å trekke ned nå til badedammen og gose seg og bade og sole seg rundt det kjekke vattnet der midt i byen. Michael The Overlanders skal vi høre nå, og takk for du ringte igjen, Rune, og god søndag til deg og dine.
0: Vær så god, Rune.

0: det var hviteste, men her kommer sola. Og da er det farmor klar her, kjære farmor.
1: Ja, fabelaktige sang denne av ja. Ja, Beatles og Here Comes the Sun her. Ja. Det var du, Sonja, som foreslo den.
0: Ja, jeg synes den er så
1: fin. Når du hørte Michelle med The Overlander, ja, så kom du på Here Comes the Sun. Ja. Og det er jo godt humør med en gang å kikke ut vinduet, og ja, det er jo nesten som Here Comes the Sun.
0: Ja.
1: Kommer, håper det. Yes, vi går videre til Valdemarsen i Egersund, der skinner solo. Vi snakket med en annen kar der nettopp, og så satt du på terrassen og hørte bare at du koste
0: gjennom
1: Valdemarsen med familien også. Han helser så mye Berit, og helser så mye naboer, og alle kjente, og han kjenner jo omtrent hele Egersund. Han Valdemarsen, og han sender også hilsene til oss i Radio Kos, og vil gjerne høre Arel Øgrei fremføre Kjære farmor, og den kommer nå.
0: Det er Øgrei Country Duo, så fremfører, vær så god.

0: Da var Sonja Kristin klar her med Liebe Amore.
1: Liebe Amore, ja, Sonja Kristin. Det en mektig sang som vi liker å høre på hver gang. Og det som regel regner så kommer med den, og det har vi gjort i dag også. Ringte nettopp her og sender masse hilsener til oss i studio.
0: Tusen takk, Reidun.
1: Ja, og likedande Marie på Randaberg, som var 79 år i går, og vi setter i gang med Liebe Amore, Sonja Kristin. Takk for du ringte, Reidun, og gode søndagen.
0: Kosa deg, Reidun.

0: Så var det nye helsen her med Percy Slade.
1: Det Percy Sledge, ja, My Special ja. Prayer. Og yes. det Peder som har ringt igjen, ja. Og han sender mange helsener til Kåne Asle. Sånne Kåne og søskner med familie, Liv og Gunvor, Liv Glade, Solveig, Totoen, ikke minst, og også i studiet.
0: Tusen takk, Peder.
1: Det Peder, masse helsener tilbake.
0: Ja.
1: Og kjekt å høre Percy Sledge med My Special Prayer. Vær så god.

0: Da er Helge Nilsen klar her med melodien «Det skulle vært sommer nå».
1: Det er bra, Sonja, for det er ingen ringer enn en kar som heter Trond som har ringt inn her til studio. Han har tok oppfordringen med å ringe en, jeg tror ikke han har ringt før. Lurer på om han heter Toftevåg eller noe sånt. Åpenbart hørte at det var en hilsen her til Chess. Sangkor, mannskor. Lurer på om ikke han er formann der.
0: Ja, vel.
1: Så han hilset det hele sangkoret, alle mine venner, som han sier, og sangen «Det skulle vært sommer». Nå, og det er jo en kjempeflott sang og fint å høre på. Og han sender også til slutt en kjempehilsen til ekspresidenten i koret, nemlig Sven Midtgard Christensen. Det kan jo ikke bli bedre. Vi skal høre på Helge Nilsen. Det skulle vært sommer.
0: Vær så god.
1: Takk for det riktige intro.

0: tårer og trekspillklubb klar her, med melodien når sirenene blomstrer igjen. Og det litt av et skue der, Jens Igve.
1: Det det, ja. Det vel noen som avblomstret nå, men noen som fremdeles blomstrer, for det mange typer av dem, og det kjenner de fleste til. Flotte blomster det i alle fall. Bjørg på Leite, Gandalen, du vet mye om det.
0: Koselikt.
1: Send masse hilsener til Erna på Varhau, men også til oss i studio.
0: Takk, takk.
1: Og med takk for det, og hilser mye tilbake til deg, Bjørn. Jeg setter i gang med H-trekspillklubben.

0: den var så lang at vi må bare tone den ned her, for vi har andre program som skal på luft også. Og nå, Jens Sigve, nå går siste hilsen ut.
1: Nå går øyeblikk siste hilsen ut, men ja. Først før jeg gjør det, så vil jeg takke alle som har ringt inn på denne ønskonserten, og glede oss og alle lytterne med flotte melodier. Takk hjertelig skal dere ha. Ønskekonserten kommer og neste søndag til samme tid fra 1-3. I mellomtid er det, så du er litt inne på Sonja, massevis av kjekke programmer så du kan fortelle nærmere om.
0: Det kan
1: så det er bare det glede seg. Hør på Radio Kos, så går alt bra og alle snille greier med hverandre. Og det må han jo være. Og ha gode dager, for nå er det snart sol og sommer, og det er bare å kose seg og glede seg over livet videre. Vær så god, Sonja, og ditt. Du skulle få ta det siste, og den hilsen, siste musikkhilsen, den jo fra Øyvind Egge, kom jeg på, You Never Walk Alone med Demenskoret. Det skal bli greit å høre den, men du skal få det avsluttende ordet, Sonja, vær så god.
0: Takk skal du ha, og jeg må takke alle som har ringt, og nå etterpå kommer det en times time med non-stop musikk, 4 er det tysk time, 5 er det lokal time, klokka 6 da er det country time, og så klokka 7 da er det Jostein, og så går det slag i slag, og neste gang det live her ifra Radio Kos, det er på tirsdagskvelden fra klokka 8-10 og onsdagskvelden 8-10. Inntil da må du ha det veldig godt og på gjenhør da, og vær snille og gode med hverandre alle. Her kommer Demenskoret, vær så god.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt regnskapsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.

slutter. Så setter vi fra sparegrisa. Hva skal vi gjøre I dag da? Skal vi ta alle versene på den visa vi har sunget denne vika om at jeg ser på deg tvers gjennom radioen din. Nå synger vi alle versene. For vi hører, hvis du med da, så lytter du, reiser du opp og stå når jeg synger om deg. Ikke sant? Nå begynner jeg.

har skjedd, så lukker jeg øynene, og så drømmer jeg bare om deg, til vi ses igjen. Kalimeros er neste. Weinen Augen, Lügen nie.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Turistheim. Nå vi piger det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lure Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsagen til 10 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Dette Radio Kos.
5: Koseradio.
6: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Hjertelig velkommen til ny Rogalandstime, gullstrupene mine fra Rogaland. Jeg åpner med countrydronninger fra Sandnes, Marianne Rosland. Sang om skilsmisse. Vi skal fortsette med Magis her, drøm og usannhet. Kos deg!

du har lyttet til Jon Petter og Arnfinn Nordbø, så kom vi her ifra Rennaberg. Sangerer. Da skal vi til Karmøy her, og Harald Pettersen, og det jo Karmøy-Cowboyen, vet du. Her fremfører han på veien hjem til oss.

du har lyttet til Håtrekspillet med melodien Brunkullens vals. Da skal vi videre her med Platsfots, og der er husverten vår med Leif Berland med og mot utkjent sted.

Du har lyttet til Jesper Trend, fremført av Bent Johansen, som kommer samme bygder som meg. Da skal vi høre på Kåre Bø, han kommer jo fra Strandalandet her, og har sin frue Rita med seg, og her fremfører de Stormageren.

fra Magnussen inn, skal vi over til husverten vår, Leif Berland, og han synger sammen med en dame som heter Marianne Byberg. De fremfører melodien Dream Dream, og det er en drømmesang. Og da får du bare kose deg sammen med deg da her.

siste melodi i Rogalands timen, og det er vår egen Magne Tengstad på radioen her, og meg i Doldeis med Ulveisbrein Inderein sammen med Arne Uarbrotten. Tusen takk for å lytte på Rogalands timen på gjennom her. Hei hei.

0: Radio Kos, vi kan kosa oss.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
0: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
6: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Låten Four Strong Winds av Bobby Bear fra 1964. Så er vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos, og Terje på plass i studio. Og den låten Four Strong Winds, den ble skrevet av en som heter Ian Tyson i 1962, og det er uhyggelig mange som har spilt inn samme melodien. Jeg tok med Bobby Bear sin, og versjonen med Neil Young ikke langt unna. Men vi skal holde oss til country med, og Buck Owens fra 1959, Under Your Spell Again.

så gir vi ordet til Don Williams og et album fra 1981 som heter Lord, I hope this day is good. Og der skal vi ta titelsporet.

umiskjennelig Don Williams. Så skal vi ha en damekvartett, skal vi kalle det for det. De heter The Forrester Sisters, og faktisk søstre. Kom fra Georgia, og den ene heter Christy, June, Kathy og Kim. Og de holdt på fra 1982 til 1996, og debutalbumen kom i 1985. Og derfra skal man høre Mama's Never Seen Those Eyes.

Erlebnis, das ist, komme fra Virginia. Og han er født så tidlig som i 1933, men fikk en kort karriere. Han begynte, eller startet sin karriere i 1972, og døde dessverre i 1978, bare 45 år gammel. Han hette King Malachi Street, og tok artistnavnet Mel Street. Men han har gitt ut en del musikk på de 6 årene han holdt på, og en av de kom i, ja, det kom ut etterpå han ikke var mer, og den heter Smoky Mountain Memories.

Vi har hatt fire søstre tidligere i programmet, og nå skal vi ha far og datter, som kaller seg for The Kendalls. De kommer fra St. Louis, Missouri, og startet i 69 og sluttet i 98. Heaven's Just a Sin Away heter låten, som kom i 1977.

så har jeg tatt med en live-album. Den heter Sing Me Back Home, The Music of Merle Haggard, live. Det kjekt å av og til å spille live, for da vet du at det ingenting juks som så de kan gjøre i studio. Og denne albumen, den tar for seg Merle Haggard sine sanger, kom ut i 2020, og det forskjellige artister som tolker da Merle Haggard sine sanger. Merle Haggard hadde en hit med It's All in the Movies. Den kom ut i 1976. Og nå skal vi høre Ronnie Dunn, halvparten av Brooks & Dunn, sin versjon av den låten.

Neste mann på lista heter Mo Bandy, eller Marion Franklin Bandy Jr., som han heter, og kommer fra Mississippi og startet karrieren sin I 1964. Og jeg har funnet fram et album som heter River of Time. Den kom ut I 1987. Og der har jeg tog fram et spor som heter Talking to the... Det gjør han ikke, han heter Till I'm Too Old to Die Young. Flott titel. Her kommer han.

Crickets, det er ikke noe countryband, men de startet opp, og en av medlemmene der var Buddy Holly. Men så i nyere tid da, så har de spilt inn et album som heter The Crickets and Their Buddies. Og det var i 2004. Og så fant jeg en sang der som Buddy Holly hadde, som heter Rave On. Men da er det godeste Phil Everly, en av halvparten av Everly Brothers, med sin sønn Jason Everly. Og da synes jeg det var greit å ta med her. Her kommer han, Rave On.

Så skal vi over til Jamie Johnson og et album fra 2012 som heter Living for a Song. Det a tribute to Hank Cochran, og Hank Cochran, han var en musiker, artist og ikke minst låtskriver. Han skrev blant annet I Fall to Pieces, som Patsy Cline gjorde stort. Og han skrev Make the World Go Away, som mange har spilt inn. Burl Ives sin Little Bitty Tear har han skrevet. Keith Whitley sin Miami, Miami, og så videre, og så videre. Men vi skal spille en sang som heter I'd Fight the World, og der har godeste Jamie Johnson med seg Bobby Bear.

jeg satt og så surfet på YouTube her om dagen, og kom over et konsertopptak med Eagles, der de hedret Jimmy Buffett. Jimmy Buffett, han gikk ut av tio i 2023, og den låten Eagles spilte da for å hedre han, den heter Come Monday, og fra et album som heter Living and Dying in Three Quarters Time. Og den har jeg tenkt å spille. Kom her.

Det var Jimmy Buffett, som fremdeles har nesten 6 millioner lyttere i måneden på Spotify. Så vi kommet frem til siste låt, og det skal bli en dame som heter Linda Ronstadt, og en låt fra albumet Silk Purse, som kom ut så tidlig som i 1970. Og den heter Lovesick Blues. Og med den så sier Terje takk for seg, og ønsker på gjenhør til et annet countryprogram her på Radio Kos Nana.

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til den nye musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var Recensenten av Mats Råberg og Rankarna. Det en svensk countrysanger og gitarrist, fantastisk populær kar. Men så skal vi ta en tur til Tyskland. Der skal vi ha litt rock'n'roll av det tidligere Lene Rockers, som nå heter Lene Brothers Band. De spiller både country og rock, og melodien jeg har plukket ut er Mississippi Delta Blues.

is having time here tonight. Yes, sir.

Så drar vi fra Texas ved Dallas opp til Pennsylvania I USA. Der har vi en amerikansk popartist som heter Bobby Winton. Han var populær på 60-tallet, og han var av polsk opprinnelse, så han ble også kalt for den polske prinsen. Han hadde mange hits, og et par av dem var Blue Velvet, Roses Are Red og Blue on Blue. Men her skal vi få han I melodien Please Love Me Forever.

så tar vi turen til Sverige. De har masse, masse god musikk å by på. Men jeg har velgt ut et orkester til Simon Crashley and the Roadmasters. Og melodien melodien My Accordion.

Ja, Sugar Baby Love, det ble en stor hits. Nå skal vi til Danmark. Der det også mye å plukke av musikk. Og da har jeg funnet frem til en dame fra Aarhus. Gitarrist, komponist og er god å synge rock'n'roll og blues. Hun har en ekte bluesstemme, nemlig Michelle Birkballe. Og her skal vi få henne med melodien Come Back Home.

Ja, da har vi kommet på slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Og jeg håper dere har kost dere I dag også med musikken. Håper dere får dansefoten I sving og koser dere. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en kar fra Storbritannia. Den mest solgte artisten på, singelartisten på 80-tallet, nemlig Shaking Stevens. Og her skal han få avslutte denne timen med melodien If I Lose You. Ha det bra, og på gjenhørt.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, sånn at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pike, det kom til oss på Foodora også, sånn at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

flott trekke med Lill Ingmars på den første der. Og nå har jeg kommet frem til siste melodi, og den som skal avslutte i dag, det Tor Vang med den fantastiske melodien Livets beste venn. Så da må du tusen takk for at du lyttet på musikktimen, sånn jeg ikke satt bak spakene på Radio Kos. Da sier vi på gjenhør. Hei hei!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Dette er Radio Kos.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Du, Tom!
4: Ja.
3: Kom hit litt!
4: Ja, kom.
3: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland!
8: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.

Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: For those who fancy coloring books,